0: Şefe, tu dixwaşa tirata, troma justa rohena, că tot fandu cimă răuna, în moșine s-a dată. Zor dixwaşa, din șefe, tata.
1: Să ti șefe, ame gel vre, dorieta, boveta, gel mole mare, haso hadon bande, oșta roșonde, oi sâzbă, zori habo. Ma me khashe, o salove mashtaro, ma, ishtam gjithë.